0: Confiteo omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriato Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui e peccati nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseriato vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

0: Omnipotens qui ad principium meus die nos prevenire fecisti tua nos odie salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, sed sempera tua meus tetiam faciendam nostra procedant illa qui ad erigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesiae, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi gaudia comparati,

apud beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum. Mediolani sancti mansueti

Dirigere, sanctificare, regere, gubernare, dignere, Domine Deus, rex celiedete. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum te auxilium.

0: Sancat Aeterni, et fideli humanae per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Dominum Sacre Mariae,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelo Domini,
4: via mihi secundum verbum
2: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi fidi tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorificatis.